0: سلام، من آریانا افشار هستم از نوادا یونین های سکول. تو الان داری گوش میکنی به نوادا کانتیز اولین پاپولر میوزیک استیشن Star 94 FM.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.